Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer Radio.